0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga
1: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elamine.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus, ma parafraseerin muidugi.
1: Aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elada.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab.
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: sosinad su jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toida.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatuist loed.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu silmad.

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
3: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
3: No just.